0: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өзінің өзі қызыл дейді.
1: Кәсәл болсаңыз, мәжбүр докторға барасыз. Доктор омырайып тұрса, ұнан қорқыншылы адам жоқ. Өзі кәсәл қалтырап тұрыпты, оның үстіне докторам серьезный маскасын жоқ қойған. Сау алды қарай. Немеге уақыт екен ба дейсіз дейді. Ел томалсан деген еді ғой. Сен кәсәлім енді өтіп кетеді деп барды. Доктор өтіп кетеді деп барды. Өтіп кетіп еді. Кейінгі сауалы ұнан қорқыншылы. Бала шақыз бар ма? Ha, beşte balam var, değil miydi? Anasını öyle böyle gelmişsiniz. Ha, küçükken hem gökyüzünde toy kalan, hep durdum. Akeler hem kıl uğradı mı toyuna? Doğrusu ne eteğin, analizim yaşlı kaldı mı? Ne kadar bunu korkuttum. Ha, şunu başka yol verenem. Az gene ömrü koyan basayım, kim aile kılıp eğitse böyle diyor. Korkmayın, bu keseli sapliyemez. Siz bu kesel bilen, bir malar 70 yıl yaşıyız. Niye o 69 yakındım ki? Ha, neyim ne deyip ben sizi karşıya? Nahot ki umurum kısa koyan mısın? Ya ya siz hala uzağa yaşıyorsunuz. Rastan mı? Parzantlarınız patrası da köp yaşıyorsunuz hala.